0: Sano mo sem.
1: Ora le kus pa i, ora le kus e kus pa i. E mo kwa ke le ar ke le unha foi upu.
0: Tusu tusu pa i, tu a tele unha foi upu.
1: E i unha foi upu e o vaselan. E ka mo le kus e ka mo mo na foi upu ka o foi upu.
0: Tusi o tusu pa i e tele unha foi upu. Yo me voy a...
1: Salamo.
0: Salamo.
1: Y acá me voy a hablar con si hablar en acá por Salamo. Así ahí fue yo por Salamo.
2: Se la usurruiva. Salamo, se la usurruiva.
1: Así fue yo por Salamo.
2: A un mamá de hoy.
1: E orcadi, ora orcadi, dai se e a capo.
0: Valungi luas, formule un, valungi luas, formule un, formule fitu. Será o fitu ou não? Será o fitu ou não? E se vai matar e ma. Tá tomar au? Fui vai, será o fitu ou
3: não
0: foi o? Salamos, será o fitu iva, e será o fitu ou não foi o? Tá ali maior o tomar.
1: Ya
0: va tai sa tai lo toma y ya eso ya oilisa oilisa va tai risale salamos res fluiva es la oficio bolon no fai upu ya to va popo tu rama sili tanto po kame ile vaina silina ame alina se la oficio no fai upu salamona. Thank you.